Lauantaina kokoonnutte hiljaisessa rauhassa kyynelten, rakkauden ja kiitollisen uskon täyttäminä. Jätätte jäähyväiset rakkaalle sielulle, mutta kannatte hänen muistoaan mukananne minne ikinä menettekin. Hän antoi sydämestään sanoja ja lauluja, antoi niiden elää vuodesta toiseen. Hänen ajatuksistaan tuli sanoituksia, jotka kestävät, rakkauden perintö, joka pysyy ikuisesti. Kun Tuija laulaa kerran kirjoittamiasi sanoja, kuulemme äänesi elävän nuottien välissä. Mitään sinusta en vaihtaisi pois. Rakkaus, joka ei koskaan katoa. Sinä pysyt sydämissämme, laulussa, valossa ja kaikessa, mitä annoit. Lepää rauhassa, Eila. Rakkautesi elää musiikissa, muistoissa ja rakkaissasi. Tuija, tulen kirkkoon kuuntelemaan huomenna. Nella.